0: Inchka, chica, pan chica. Inchka, chica, pan chica. Inchka, chica, pan chica. Inchka, chica, pan chica. Inchka, chica, pan chica. Inchka, chica, pan chica. Inchka, chica, pan chica. Inchka, chica, pan chica. Inchka, chica, pan chica. Inchka, chica, inchka, chica. Inchka, chica, pan chica. Inchka, chica, pan chica. Inchka, chica, pan chica. Inchka, chica, inchka, chica, pan chica. Inchka, inchka, chica, inchka, chica, pan chica. Inchka, chica, inchka, chica, inchka, chica, inchka, chica, chica. Inchka, inchka, chica, inchka, chica, chica. Inchka, inchka, chica, inchka, chica, chica. Inchka, inchka, chica, inchka, chica, inchka, inchka, chica, inchka, chica, pan chica. Inchka, inchka, chica, inchka, chica, pan chica. Inchka, inchka, chica, inchka, chica, pan chica. Inchka, inchka, chica, inchka, chica, pan chica. Inchka, inchka, chica, inchka, chica, pan chica. Inchka, inchka, chica, inchka, chica, pan chica. Inchka, inchka, chica, inchka, chica, pan chica. Inchka, inchka, chica, inchka, chica, pan chica. Inchka, inchka, chica, inchka, chica, pan chica. Inchka, inchka, chica, pan chica. Inchka, inchka, chica, pan chica. Inchka, inchka, pan chica. Pan chica, chica, pan chica. Pan chica, chica, pan chica. Pan chica, zar zarin, zar kider, zar zar zarin, chim mecha, chim kider, zar kider, zar zarin, zarin, chim mecha, zar zarin, chim kider, zar zarin, chim zar zarin, zar kider, chim kider, zar zarin, zar zarin, chim mecha, chim kider, zar zarin, chim mecha, zar zarin, zar zarin, zar zarin, chim mecha, zar zarin, zar kider, chim kider, zarin, zar zarin, mecha, zar kider, zar zarin, chim mecha kider, zar kider, zarin, zar zarin, chim kider, chim mecha, zar zarin, kider, zar zarin, zar zarin, chim mecha, chim kider, zar zarin, zar zarin, chim kider, zar zarin, chim kider, zar zarin, chim kider, zar zarin, خون زرین مچ خورین خون زرین مچ خورین خون زرین مچ خورین خون زرین مچ خورین خون زرین مچ خورین خون زرین مچ خورین خون زرین مچ خورین خون زرین مچ خورین خون زرین مچ خورین خون زرین مچ خورین خون زرین مچ خورین خون زرین مچ خورین خون زرین مچ خورین خون زرین مچ خورین خون زرین مچ خورین خون زرین مچ خورین خون زرین مچ خورین خون زرین مچ خورین خون زرین مچ خورین خون زرین مچ خورین خون زرین مچ خورین خون زرین مچ خورین zar zarin khun zarin das kide zar zarin khun zarin mechak khun zarin mechak khun zarin khun zarin mechak khun zarin mechak khun zarin mechak khun zarin mechak khun zarin mechak khun zarin mechak khun zarin mechak khun zarin mechak khun zarin mechak khun zarin mechak khun zarin mechak khun zarin mechak khun zarin mechak khun zarin
1: Khun zor, khun zor, khun zor, khun zor, khun zor, khun zor, khun zor, khun zor, khun zor, khun zor, khun zor, khun zor, khun zor, khun zor, khun zor, khun zor, khun zor, khun zor, khun zor, khun zor, khun zor, khun zor, khun zor, khun zor, khun zor, khun zor, khun zor, khun zor, khun zor, khun zor, khun zor, khun zor, khun zor, khun zor, khun zor, khun zor, khun zor, khun zor, khun zor, khun zor, khun zor, khun zor, khun zor, khun zor, khun zor, khun zor, khun zor, khun zor, khun zor, khun zor, khun zor, khun zor, khun zor, khun zor, khun zor, khun zor, khun zor, khun zor, khun zor, khun zor, khun zor, khun zor, khun zor, khun zor, khun zor, khun zor, khun zor, khun zor, khun zor, khun zor, khun zor, khun zor, khun zor, khun zor, khun zor, khun